0: 00 nsanvu mu nsanvu atano mu emu ne 0 nsanvu mu kaga emu 0 ne mukaga 9 mu 2 atano mu 3
1: Kajati kagambo nga kambo vili ngo
2: tutiba. Kakati kagambo kensembi ayo gwalie yo wenna oli mwana wabuwala oli musajja oli mukazi oli buli kiticho olimu ngoli muntu mukulu oyina obuvunanyizibwa ngokoyo okubobu byokoyo obwavu okoyo embeera embi okoyo ebigambo kuba bane abantu bakwogera ne pulani nekugwako kuba essimu zange nkubira bukubiza essimu nja kubuulira ekiddako obwavu obuveemu embeera eterere kwegamba weeyagala ensoji eyagaliremu twakire weeyagalira mu nsi yo nga tonnafa
0: 0 ne 2 00 nsanvu mu nsanvu 5 mu emu ne 0 nsanvu mukaga emu 0 ne mukaga 9 mu 2 5 mu 3 0 nsanvu 0 ne 2 00 nsanvu mu nsanvu 5 mu emu ne 0 nsanvu mukaga emu 0 ne mukaga 9 mu 2 5 mu 3 0 msanvu 0 ne 2 0 0 msanvu mu msanvu 5 mu emu ne 0 msanvu mukaga emu 0 ne mukaga 9 mu 2 5 mu 3 0 msanvu 0 ne 2 0 0 msanvu mu msanvu 5 mu emu ne 0 msanvu mukaga emu 0 ne mukaga 9 mu 2 5 mu 3
1: Tuyanze nye tuyanze. Gamuleja uliriza siinza kusuka wawo. Ajati wa yogera. Zesi ina chenziramu. Nyongera okweba za mwena wabadeko. Nokuwa kutira. Nti temutu ala bigambo vya ajati ngebi okusaga. Mugende. Mukube esimu. Aba yambe. Mbagalizo kubedo burunji. Kuchosa kuburamu. Mweraba. Wanukuradi obudu. Bulisa wetu.

0: gito.
1: Watiwe kuyane zilaini nempa pule nyeji. Ngatoso bulo kunyumirwe sasureli kumwende jawansi. Eye sigika atenga nyangu nyo ne Stanbic Digital. Stress mweso nyue ochi

0: Rasi Kabanda Nanyanzi kankwagaliza ekyemisana ekirungi.
1: Gigaba dama ulide, wano kuchenda muna na katunyeze munana, chenda muta na katunyeze tan, neku www.radiofm.com, radio yomu ntu wabulijo. Esawa, wano ku radio bujo. Esawa, zili muna nezo mutuntu, budde bwa gandalo, webale kuuliriza radio bujo.
2: Wawulira kwa mkubo, akukabela maulira kabia mizanyo, wanokuredi obudu.
3: Yenze tamkedumbal?
4: Nani zeroni?
2: Agwa mkubo, programu agwa mkubo.
3: Timu negenze games inya, teina muwini na akam ye klabi ya Brighton. Pakuzeka maliga mirundi yebili, adeno kuruzinge mirundi yebili.
2: Si wawulide kunoteka kasa, gondoka funira wano.
5: Fenati bukinati nyo kaso kampeni wede ya kuwa money home and away. Gano mpilo gwari wanue njini njini, bagu wangula goals bili kuwerele. So nyo kaso, bagala kuwangula games bili zidilingana gabari ku OT. Chibase mbukula mwezi gwari gwa kusatu, lukumine ndasa.
2: Katuo nyumiruachi, mupira, matoka zambakova, pichi pichi, menye chinde kechi. Konama uli aga kuata kubia mizanye bienja ulo. Uliriza programu agomu mkubo. Agomu mkubo, programu agomu mkubo, tukua wino webia mizanyo yena. Kale, tojisubanga, ulunako kufakubalazo kutuko ruo kutano. Sawa kumi paka kumine mwaka ungezi, wanoku radio budu, radio yomu ntuwabuli jo.
1: Inuwebele mmede.
2: Fawa fuma netujobeza. Matuku kabule.

0: kati gwe gukomekeze sawe semayo and the mix when the radio tukunda tuluguma tukunda tuluguma tusindo goma tubwa tukidansiyo na eno ye radio budu radio yomtu wabuli jo Oni muzei kakumba wana radio budu nga kutusi wako rokobo
1: rokom ama andikaba wangu zi
2: Alo mkulu seba banyabo
3: munango nina muzei kakumba nga wuli jo omutunzi wengato
2: ne ee wangamba kulu mtu otunge ngato
3: sisi tunga ntunde ntunde kwa kubanti ngato ze ntunda
2: aha
3: zabei ngumunyo kubanga siza abantu
2: zifana zitiezi
3: ngato za bisoro kati abakaza abagara buka kondo buwamu
2: aha
3: mbago ze ngatonga ya ngamia onteke deba tonteke de
2: sina kutegela ya de
3: sitegeza mune ito tegela tena asiva kugwe
0: muzei kakumba wana radio mda kutusi wako
1: Rokobo, Rokom, ama andikaba wangu zi.

0: Radio Fire. Funakati ya migana ejisinga kumkutu kwa mpulizganya okutia sinze mu Uganda. Cholino kola downloading my MTN app okutandikira wo. Wamune Ababet, katibetika kumisanya chenja ulo, uangule, wewandi sedero ku www.ababet.com. Ategwa lina kasimu akatono, gatoli na interneti, nigastach kumishinana mutanu, stankaga hashi, ku Airtel, uba nigastach kumikaga mutanu, stach enda hashi, ku MTN, osogono kwe wandisa, utandiko kusibe mipira. Ababet, we are the best at the game. Esawa, wanoku Radio Bujuru. Esawa, zili kumine mwezi olwe gulo. Budde bwa mafumba gabi ya gulo. Webale kuuliriza Radio Buddu. Yongere kukuma obulamu bwonga bulungi. Ngomanya engeri gy'oyinza okukumamu. Eno ye Health 30, wano ku Radio Buddu.
1: Okuwunya akamwa si kabonero kalungi. Oyinza okubanga oyinamu obulwadde mu ndomo mu lubuto oba mu mubiri gwo bw'otamanyi oba oli awo ng'ekizibu kiva ku mannyogo. Genda weebuuze ku musawo omanye kiki eky'okukola. Kwagaliza obulamu obulungi buli kadde.
0: Eyo yebadde Health Tip wano ku Radio Buddu.
2: Muzai walio yamba muwala waone.
3: Nawo walio yamba mukazi waone.
2: Na yate gwe muwala wo.
3: Wate chindi za ngozi.
0: Muzai, tusinzira kwa bia bituka wo. Netu kuze nina muzanyo. Agafe ubebele.
3: Mugenyo za mkutakali ya.
4: Nawe jambo kiyo jitwale.
3: Mujisene wo kutakali.
4: Hey, mama.
3: Menda kuma una ba mateka. Mkuma
4: kutwale kikwa pe.
3: Mkuma una ba mateka mba.
4: Mendo valete.
5: Tata.
3: Bile go mutwe. Bubulinga kedo.
6: Omkiku mulingo kwense kante. Bano mkaza ino mutwe kwense gali.
0: Kale, bila chitundu kwa baba nyumbu obayiga. Programu agafe bubebele. Ndi wabeleza paka lwakutano. Ukufa kusawa satu paka nyeze jino. Oigenga botesa. Wano ku Radio Buddu. Radio yomtu wabulijo. Enubebele mmele.
7: Sawa fuma netupobeza. Natuku kabule choche nini tuwete.